0: gënal
1: alal ji saraan
0: moñu gënal jëndé ci nasaraan
2: ci yéena ñaq jom te du seeni kom lor seeni doom
1: sa ciub jur gi
0: ñun la
1: sa kub xor gi
2: man la
0: waaw yow la
1: déet ñom la
3: jëndé gi dëgg
1: ñun la
4: waylaleen ma waylaleen waylaleen ma Sénégal moy sunu gal